nala ha oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so adaje se wo tia mia ba bia wo mia na twebe wo radio na sori e wo radio wote ase fa dio nyankase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

wahini yesu wa munya newo maje kwa yesu ukasai ema ebwa soche na na ebwa yiridiridi no ebwa soche ni yedindia enano pena asoche bia ebwa mebramu na erwadi ema niema nkoye na ama abrabona hiyase no wahini yesu miwajidia wa musa ukasai enano paya sa soche ni ebe yedi wa mebramu Esas abro hine ne bukatneza e ka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wo munkuto ne hone ne no na wo munya ejidie e wo awurade mu no wo munkuto no na wadi wo munkogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade kasai ama e wo munkogu jafuru no mu sa frimu dia